0: hau ji ma ki tu kul li ku ngu su ngu mata o pi ngang ulung ma nikhi gi aktu sutik nikhumi ubi nung nung nyas tu gi aktu sutik ku ngu su ngu mata tei manga takku yu gut hau ji sakti tu nani ga sapa ni kang iti ni tia ham mi gata tei manga ku sak tau su tapau nga ima tu ina mu nikhi gi aktu tu mi kida luwak ni.
1: Ukhakun na kivi tako kausaktinu kausatau khatatuit unikangit utisungu va tako unikalegyo simayui report nuna vimiutanut unikatau sungu kiva kausatau gik simayut.
0: Ahau isakutiki jabuli pijakai lutua pekatangi tukatik sungin nakatiki teikkua lutaga akkaani tusakuti uloktuit. Haritau ya muu yaktau walea kasualangal teina mata pijakai lutua pekatangi tu.
1: Tämä on tämä saanut, joka kannattaa takoa makkutuit, uvikattuit, hannut. Tämä on tämä saanut, pilriä katsomata, hannolle tämän, joka on se George.
0: Ikä on ne lillakia oli tänne, pinnasuomani katsotavu, inousuttuni, kullum inousuttui, imeilin avallutui nalumata. Ammalu, kila luwak na kaya tita man na kaya mo kanit tumi kanit tati ni nuna lima kulang wak kila luwak na nung ni ilinia tinitig ko pita hangil wak tita o hatala o hata taman na kanit ta kaya mo kwa si matau to na tilugu pibarli ko tila kaya lo kuti kaya kali si buli tahawi mahatta si mayagin ni ilum na alam ang niyo yung video ko lwa nalum ng ito ilnya at sigutig ay katakatigit dahil man na sila rin ang may pinaswakti sila ang may gata misigat sa liyok sungalo igon na liyok sungalo igon na sa liyok sungalo lwak tunga katta o iluani ulo may katta o iluani kasi yan igon na liyok sungalo katta misigat ang dito
1: Ukawas ko yung itatin ni George, ukakan na kumavit.
0: Tämä on jika pinnas vaktu maria lohatta missä me enää kohatta to. Akkaako tämä takkotu saakuti juu nimi pikiak suti. Nauven pumutikit suku imaanit te hatta hattikit. Hamisen lutuaalni pijat sahanginnan jaksundu. Pijaringi luopittu pinnas vakta rejavu. Pijarit siapat. Sangutit sigasuakutit samin. Ukkuasima joutuin nalimakni alungataan Nämä tuinkin nättiku, että innoisia lopulta tiedä fokunut, tunni sillä on ne, että angovikan marikkulu, angovikan lutakkoa makkuukku. Tämä on niin kuin neemme.
2: George Peters, dan ang yoka kaya yun nagli to mo yung nati ko kati magikong inuta sa mga Mary Powder si Busi ko na dapat sa kung dalawa ko na kung make George na kung make Mary. Itu sa kuminak tuktak ta wani miutan upi na sa tuti di unak sa yuap yung mata alianit kawis oktober lelo ni logo silat jerman na people later sa sony alamin mata and the world report is coming up next when we come back we'll have the next hour in English and our weekly commentators, Ibidinungak, will join us with his observations with how Indigenous peoples in Canada are dismissed throughout history. Ilak, utagal namayugun.

Ula kut sibi siu ka tata mi pi balil. Uvanga khau saanut. Nau napu me palaisi koho na tui 25 nea kakuli me angu me kanga tuga ape me palaisi ko nuna pu li maa muti ku jau juti chami sakhe nao tut ana e kakhu je lao katik nuna lek me uta nipinga chiu te lugu ika ka nipinga suujok tuning kanga tuga ape me u palaisi ko ngit na hante mao hok beu lao mata angu tiu mitchanu pinga chami unnuku tana gok si tamali me akhutung hukiu si jak tuning pale sikut nani silela nani jamine ka janga unnu tillugo ammaluta na angutte angin lautu pale sikunnu tiku jawne ara kiseni taimai laungitto taima pidju tigillugo tiku jaw juti changani sakkai simalaktu manali ata na pasija tsele ngu simajo hukiu sirinermut attanaktumi titchilluni ammalu kappe anaksaartuni akhuttuni pale sikun anak tu hak tu minyak nak ingat tu.